0: Den 30. juli, det frokostshowet på 1FM med Hanne og Miriam. Vi har ikke navnedag I dag, men det det noen andre som har.
1: Jeg vet ikke hva, jeg føler at jeg aldri har navnedag.
0: Jo da, den kommer sikkert.
1: Mi syns synd på meg.
0: Jeg skal gratulere deg når den kommer.
1: Ja, takk. Men nå skal vi rette ut en gratulasjon til Aurora, Audil og Aud.
0: Hurra!
1: Hipp, hipp!
0: Vi tar med oss dagens sitat vi, som kommer fra Malcolm de Giselle. En ingeniør, filosof og forfatter fra Mauritius. Familien en domstol som alltid holder åpent.
1: Betyr det at familien din alltid dømmer det uansett?
0: Ja, I begge retninger.
1: Ja, det stemmer ganske greit.

0: BTS, kanskje vi skal gjette på at Bolivia sånn...
1: Det må jo være I Asien plass,
0: da. Nei, men jeg tror det Sør-Amerika. Sør-Amerika, som liksom Bolivia.
1: Ja, med tanke på narkosmugling.
0: Ja, jeg mener på en måte på at det der et sted. Men jeg skal ikke si noe for sikkert.
1: Nei, altså, vi kommer til å dumme oss ut her,
0: ja,
1: Anne.
0: Det kommer til. Det var et dårlig tema, Miriam. Men BTS og låta som heter Swim. BTS jo endelig tilbake. De har jo vært I militærtjeneste I Sør-Korea der. Så skal vi videre, eller?
1: Nå skal vi til Pakistan.
0: Vi tar en tur til Pakistan, som har dette som nummer én. Nei, du kaker du. Abdul Hanan og Samar Jafri. Låta heter Kasara.
1: Hva synes vi om den sangen her da?
0: Jeg vil jo si at den passer veldig godt til nasjonen vi I Pakistan. Og ligger ikke Pakistan sånn helt I grenseland mellom Europa og Asia der? Og så jeg liksom veldig usikker på
1: hvilken... Tyrkia en plass, kanskje?
0: Ja, sånn litt nærre borti der, ja.
1: Ja, en plass der.
0: Ja, jeg skal ikke si det for sikkert heller, altså.
1: Men det høres litt ut som den musikken, når du spiller Sims, og så hører jeg simmene på musikk, og det kommer musikk fra høytalerne.
0: Ja.
1: Det litt sånn musikk.
0: Ok. La oss komme til siste reisedestinasjon for I dag.
1: Og det blir jo den Dominikanske republikk.
0: Ja, det vel sånn Mellom-Amerika, det ikke det?
1: Jo, nå sier du noe. Jeg tenkte egentlig litt Europa, men det det jo absolutt ikke.
0: Den Dominikanske republikk har dette som nummer én.
1: Loka consumar. Llevo un pila de vuelta y no sé qué gastar. Ok, vi har en vinner.
0: Lil Name Mood Brasil. Si quieres cuarto yo te lo regalo. Yo no
1: me enamoro, pero no te de. Den var dritkul.
0: Ja, den var ganske kul. Skal vi si at det ukas vinner da, eller?
1: Ja, 100%. Det ikke noe å lure på engang, bror.
0: Vi reiser igjen neste uke.